Nabagamba foi de tu korabinji. Dansal. Wama Saimo. Bagambe tebe pima na fe wire munda bile mwana. Wolo.